0: כל כך מלאז אומר מלו בוואש מלו בוואש מלו בוואש כל כך מלאז אומר מלו בוואש
1: Mawuti, Dengezi, Chatsworth, Pinetown, Durban, Lindelani. Siyakwamukela winanda 88.4 FM. We are today's best radio. Today's best radio.